0: Pop Pickers, you're tuned to VCA 88.5 FM, where variety comes alive. And a final dip into the community read file.
1: From the 88.5 FM Community Files.
0: So from Sunday the 26th of July, I say it's all happening this weekend, is the Kalamunda Antique Collectors Fair. At Sunday the 26th of July at the Agricultural Hall, Canning Road, Kalamunda, from 9 a.m. to 3 p.m. There is a small charge for adults, but children under 14 are free. So what's all there is? Something unique for everybody. Antiques, collectibles, vintage, retro, and more. Find it, love it, take it home. I love it. So that's all happening on Sunday, the 26th of July, 9 a.m. to 3 p.m., the Kalamunda Antique Collectors Fair at the Agricultural Hall, Canning Road in Kalamunda. And if you need any further information, you can text me on 0440 133 885 or you can email the station through on 88.5 at vcafm.com.au. I've got half an hour left to go. I can't believe the time has just flown by. On with the great music. All proudly sponsored by IGA Ellenbrook, Stratton, Maddington and Caulfield Fresh Cosnells and Acceleration Enterprises in Bayswater.
2: Pick up the phone, call up the line. Call up the request line. Call up the line. Call up the request line. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na